0: ndimbenete kupangira pompano pa radio Mosambike nyomba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndiko lotsa pa mtunda wa 312 metro jonda media liwiro la 963 kilosirkulos por segundo nthawi ntsiku mwana tsapano to ndi 5 horas y 30 minutos.
1: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.

Oyun di buju mojo. Watulanga ndo murwa nyimbo. Ndawe ndi waitora cheteza 7 minutos. Kopita kwa mpindi 10 kudzazi sanundi ziwiri. Mola tumela jisanunchi ratu maono.

Coimba gogo mago menegucha andikwa bujo mujo. Pajam tsogolero wadziko lino lero. Ayamba ulendo wake ojeza.

0: Salimo tepa na maganizo na lunga tangu ya ulimi ulimi ndi mfuma kode
1: programa ya mabasa a ulimi mtiverano na radio Mosambiki ulikiramunu mtambesia
0: izvan ni mpango zathu zokufungisa penultimo jornal
2: radio Mosambiki Zambesia.
0: Kwenda na madewa rausho mwana mpawe mpaka nzizo mpangwa za kufungisa. Wafika nzizo kumi na bozi wapindi maku matatu benu vintra ziyora shina 30 minutos.